Bitte na banne la le mo ga e ko ba cho che ma banne ga jo gai alukati ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo gai mo mare banne e ta ba to le la ne ram ram ja po da jo bai

Baba Suni Jai Baba Loke Maya Rasale Pali Na Pali Masi Dan Katama Geta ko dali ke ta chai na kale poi ma ke la poi ma jau buja ki bara bono parai na ra poi ma ke ra poi ma jau gata lai gai ra pira lu lai gai ra bole ke